Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

En mann var på reise I et annet land, og traff på en sauegjeter med en temmelig stor flokk. Den fremmede spurte om hvor mange sauer gjeteren hadde I flokken sin. Nei, saueeieren måtte innrømme at han ikke kunne telle, så han visste ikke hvor mange han hadde. «Hvordan kan du da vite om en sau eller to mangler?» spurte turisten. Svaret var enkelt og vakkert. «Jeg ville vite det fordi jeg ville savne et ansikt.» Visste du at sauer har ansikt? Ikke bare det, de har forskjellig personlighet. Jesus den gode hyrde. Han kjenner sine får. Han følger med deg, og han savner deg hvis du kommer bort fra ham. Bibelen sier, «Herren god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt.»

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund.
2: Almar er kjært i min båti. Du loser den bottos.
1: Takk for du hører vår bønn.
2: Det gikk du god om gulene, min rovgøyelse.
1: Takk for denne stunden du har gitt oss her.
2: Gitt oss den bottos, og det smøt om det hadde mye i det dags.
1: Og så skal vi også få lov å lese ditt ord sammen.
2: Ja, det beste vi vil ha lukket at du sa han i det så ordet.
1: Da ber vi om at du kunne velsigne ditt ord for oss som er til stede.
2: Ja, vi lukket alle at de burde se ut med oss så mye i det sa han. Mye, jeg kunne rette alt det er kjortis.
1: Det var vår bønn i Jesu navn.
2: Ja, det er min lukket hos Jesus og navnet.
1: Amen. Vi leser ifra Lukas evangeliets 9. kapittel.
2: Vi lukket oppe Lukas og lukte den 8. kapittelet siste.
1: Og vi leser versene 28 til 36.
2: Ja, vi lukket oppe kapskans lukket affærsreist oppe kolmologi i Godadi.
1: I Jesu navn.
2: Ja, vi lukket den Jesus og navn i.
1: Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Jakob og Johannes, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalt med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var tunget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet, og de to menn som stod sammen med ham. Og det skjedde, i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses, og inn til Elias. Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky over skygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut av skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille, og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Amen.
2: Måte det tappa hva? Nakka gafti baby den, særlig mange. At som valgte Pietara, ja Johannes, ja Jakob og Mjeltis, ja man ei varjela rohkadalla. Ja kun sanni niin rohkadalla, men den oppastuu vai suu muodui haami. Ja suu pikstasä sätte velkadin ja paistin ja kehtsä. Kuokte olomaan sartnuiko suinna. Kää leikka muutsas ja yrjäs. Kää hoinu juuiko hervasuoda siste. Ja sartnu leikka suu. Eerit polikima pirra. Maisan kalkka jollo suhti Hirosaalemis. Muhtu piehtar. Ja soi, kuten leikka suinna. Etsi lossu luvun nahkari. Muhtu kun sii kohtaa etsi. Te oine sii suu härväsuoda. Ja tämän kohte olmaa kuten leikka tjodjumen suluhte. Ja te tähpä huoi. Kun se on järän eikä suus. Te selkii piehtää, Jeesusi. Ohpa hädji. Taas lähe. Mikki ti porre orrut? Ja mie aikot tähkä 3 visti. Tutni ohta ja Mousesi ohta. Ja Eliasi ohta. Ja ison tiehtän maisson sarnoi. Muhtokos on tämän tehki. Te poodi palava. Ja suojvanasti siin. Muhto sii sorkanetse. Kun äsjätte palvaa sisään. Ja jätnä pohdii palvaa, mitä tehtiin. Tale mu parni, ta hehtsalas, kulle suu. Ja kun jätnä lii kullun, te kaunu juui Jeesus okto. Ja si jorru jauhaka. Eikä muistelen kesäke, tain peivin maitike, taas maisille tse kullan ja oina.
1: Vi har sikkert alle sammen hørt om Tabor.
2: Alma Mikael Buhkale kullan om varin ama Tabor.
1: Det står ikke at dette skjedde på Tabor.
2: Måttu ikke tjuttukal taas at tappa hva i Tabor var i ente.
1: Som vi hørte så tok Jesus de med opp på et høyt fjell.
2: Måttu noe kom i kullan at Jesus valgte i sin tukalla var i ala.
1: Og Tabor er et høyt fjell.
2: Ja Tabor lehu jalla varri.
1: Og det mange som regner med at det var nettopp der Jesus var.
2: Ja det olukas man høygildi hættet, just det varri man ala Jesus talle manai.
1: Og både Ellen og meg, vi har vært opp på Tabor.
2: Jo, ja moika lehne Alfin lemasen tan Tabor varri alde.
1: Det høyt og det en veldig fin utsikt.
2: Ja kalta leinu allat, ja kalta leinu borre oinus kuhkas.
1: Og så er det en kirke som er bygd der.
2: Ja, det er vel alle store kirkkommel i Huxjoen.
1: Og inni er det svære malerier.
2: Ja, det er oppe synskopet er det store malerjoen gått.
1: Vi ser svært bilder av Jesus, av Moses og av Elias.
2: Ja, vi øyne, og det er hvor store gått, synes man så. Jesus er gått, ja, Moses er gått, ja, Elias er gått. Det er ting man legger oppe.
1: Det som vi her leste nå.
2: Ja, det er meg mye alt deres klokka i mitt.
1: Det var altså at Jesus tog med disse tre disiplene.
2: Da leide han bidrag, og Jesus valgte en kolok med mahta jeg i miltis.
1: Og så gikk de opp på et høyt fjell for å be.
2: Ja, det er mannen sier, alle var i alle råkket alle dit.
1: Og når de kom dit, så begynte Jesus å be.
2: Ja, og sier på åkte dere, det er Jesus alltid i råkket alle.
1: Der sto også hva det var Jesus tenkte med denne turen.
2: Ja, det er tjortu i asten birra, men Jesus tjorta sig i en maskis.
1: Han skulle bli forklart for disiplenes øyne.
2: At det som galkai, det går til ikke jo og mahta jeg gitt, tjelmi hjortas.
1: De har jo allerede vært sammen med han i lang tid.
2: Sikar lekkie jo kukkale ma sjortas.
1: Men Jesus var jo også et vanlig menneske.
2: Måtte Jesus ta neker, da bare sånner.
1: Nå var det noe mer han skulle forklare dem.
2: Måtte det aldri være ene meg som går i kirkesikker.
1: Og når han begynte å be.
2: Jeg går som dalark i råkket alle.
1: Så var det akkurat som han begynte å skinne.
2: Det er jeg og akkurat, det er sånn alltid noe tjoget.
1: Og hans klær ble skinnende hvite, står det.
2: Ja, nå går tjoget jo der, så stod bygd at det skjedde tjoget i kirken sin.
1: Både Matteus og Markus, de skriver også om dette.
2: Ja, gå opp sikkert kjærlige Matteus og Markus, mente Jan Birra.
1: Og Markus, han sier det slik.
2: Markus selkene.
1: At Jesu klær, de ble så hvite.
2: At Jesus bygde seg, kjente noe velget.
1: At det var ingen i denne verden som blek og klær, som kunne få klær så hvite.
2: At det i mitt ikke gav noe der bedre nødde, og ikke måtte ut til virket etter jorden, men det er noe velger ikke at du bygdes.
1: Da skjønner vi en ting.
2: Alma mi deg er litt med deg og gjøyda.
1: At dette som Jesus ville vise disse disiplene.
2: At den, men Jesus takt og gjør tjei som at jeg gjør seg.
1: Det var noe fra himmelen.
2: Det er joga med Skulle hjelpe meg.
1: Ja, jeg må bare si, jeg synes det ofte at når vi leser dette.
2: Nei, men forresten til å tatt seg at hun mener slaver, det er meg mye slukket.
1: At det er akkurat som himmelen kommer ned til oss.
2: Der er det ikke lyst til å gjøre litt mye vold av sport i min mindre, sa.
1: Johannes, han var jo en av de som var med her.
2: Nei, Johannes, det er jo ikke det sies, gjerne ikke så mildt.
1: Altså apostelen Johannes.
2: Apostel Johannes.
1: Og så husker vi kanskje det, den siste boka som vi har i Bibelen.
2: Ja, men så må ikke helme den mannen må skilte i min bibelis.
1: Johannes var forvist til en øde øy.
2: Og Johannes bytte jo om dere åtte vertesundløy.
1: Og der fikk han se utrolige ting.
2: Ja, oppe på seg så nøyen i mange bakker åttorøse avskitt.
1: Og i kapittel 7 i oppenbaringsboka kan vi lese.
2: Ja, oppe, han måtte seg gildes den siste kapittelet siste, sagt vi lukket.
1: Der står det at Johannes, han fikk se like inn i himmelen.
2: Da pentodde jo den bilde, hvor Johannes bæsa jo inn i Gittanis i seg.
1: Han fikk se den store, kvite flokk.
2: Sånn bæsa jo inn i den store virkesjokko.
1: Og så kom det et spørsmål fra himmelen.
2: Ja, det både gjort og gatt alt det sukk igjen, hvis vålas.
1: Hvem disse?
2: Nei, gæt i det.
1: Disse som kledd i de lange, hvite kjortler.
2: De gudene karvehovende i gudkestvillige spekter siste sa.
1: Kanskje det var noe av det samme som han hadde sett her hos Jesus denne gangen?
2: Nei, jeg sa ikke at det er litt det samme øyne hos det ikke meg som øyne i denne ånden.
1: For slik som Markus skriver.
2: Noe Markus taler.
1: Der ingen på denne jord som kan gjøre klær så hvite.
2: At ennå de gav noe i mykje med satt og bygde sitt dækker noe velger din.
1: Men i himlen kan de.
2: Måtte han mest kan satt og dækker jord.
1: Det var dette Jesus ville åpenbare for sine disipler.
2: Ja, det er det lima Jesus dækker og gjennom og dækker den som at det er Jesus.
1: Og midt oppi dette.
2: Ja, hva skulle han dækker hos han?
1: Ja, så får de se at der står det to menn hos Jesus.
2: At det er ganske god at det er øynene opp, han gjør jo godt det å lukke meg Jesus og lukte.
1: Og de vet også hvem det er.
2: Ja, jeg sier det ikke meg det ikke er at det er lett.
1: Det er Moses og det er Elias.
2: Det er Moses og Elias.
1: Og så står det slik om dem.
2: Ja, det gjør jo noe sånn og bilder.
1: De viste seg i sin herlighet.
2: At det så Tjai heika jeteska det heika tjai hovo i gaten, herres hodet siste.
1: Eller hvis vi sier det med andre ord.
2: Det heika just mitt elkin oppin erasanen.
1: Det var i deres herlighetslege må de kom.
2: At der er sånn og herres makt og jorden romars man siste så jeg leika.
1: Og Moses og Elias, de kjenner vi vel alle sammen av navn.
2: Ja, men Mikael Dauda bruker den Moses og Elias er navn.
1: Moses var jo den som fikk lovens tavler.
2: Moses tar i dem jo at jo han laget tavlene.
1: Og når han var oppe på fjellet for å få disse tavlene.
2: Ja, og sånn litt, sånn litt oppe på bakken var i alt det jo at jo de tavlene.
1: Da står det at Gud skrev dette med sin finger.
2: Ja, det tror jeg jo, det er ikke den tjali de tavlene heller så svårt minnes.
1: Det gjorde han altså på stentavler.
2: Ja, den som dækket en kirketavle.
1: Og når Moses kom ned fra fjellet den gangen.
2: Ja, og Moses stelte den eikis både i Bollastan varis.
1: Da skjein hans ansikt.
2: Stelte bæst i så varme at du tjoko din.
1: Han hadde vært nær himmelens Gud.
2: Sånn han i alemasen nå lakket den alme ikkira.
1: Og han skjein så sterkt at det ble vanskelig for Israeliten og se på ham.
2: Ja, så var man at du bæst i noe skjære de hette Israeliten, at det er jo alltid sikkert dårlig å gi det.
1: Så Moses, han måtte legge over en klut på sitt ansikt.
2: Nå var Moses ferdig til ofte, og litt bare bittet så var man da jo, alla.
1: Det er noe av dette som skjer også her på Taborfjellet.
2: Ja, det er jo ikke samme sånn i dem i dappen i dappen, hun var en Taborfjellet.
1: Men så var det dette med Moses.
2: Måtte Moses inn i natt.
1: Vi kan jo lese om hvordan han leder Israels folk gjennom ørkenen.
2: Nei, men han satt i den kirke i slokk at han måtte sånn leide i Israel og lukk mot det. Så det er mest i.
1: Men han fikk ikke lov å komme inn i Israels land.
2: Måtte i sånn hodden lov i båt i tok og Israel er når man sier seg.
1: På et fjell på den andre siden, der ble han begravet.
2: Ja, det var det min oppbødelig også, sånn at jeg hadde det.
1: Og hvem var det som begravet han?
2: Jeg gir inn i havet, Isu.
1: Jo, det står skrevet at det var Gud som begravet Moses der.
2: Ja, det en gjønt jo tjallu, hun har hitt med det der inn i så havet, Isu.
1: Men denne dagen...
2: Måtte det alt den begge.
1: Da han kommet til Israels land.
2: Denne som går litt bort enn dere israelerne, misse sa.
1: Og nå han kommet i sitt herlighetslegeme.
2: Ja, det alt som går litt bort enn dine, så herret makt og jorden rukmaskin.
1: Vi kan si det med andre ord.
2: Vi satt i telken opp i salen.
1: Han kommet fra himlen.
2: At det sånn leder alt bort enn dere almisholdes.
1: Ingen vet hvor hans grav er.
2: Jeg ikke åkte ikke det det går slags om klokka.
1: Men himlen vet du.
2: Måtte du ha litt mye galt.
1: Og nå kom Moses til Taborfjellet.
2: Ja, der både Moses og Tabor var jeg da.
1: Og så var det også en profet.
2: Ja, det er vel åkte profeter.
1: Og hvordan var det han gikk bort ifra dette livet?
2: Ja, mine lagen, den sommeren er jeg i stand. En eller kjærlig mis.
1: Jo, det står skrevet.
2: Jo, dette er sånn jo kjærlig, Johan.
1: Han ble hentet opp til himlen i en ildvogn.
2: Alt er sånn, han satt deg, hei, vet du jo, bare jeg sa at man ikke tåler vognen.
1: Ingen fant hans grav.
2: Jeg åkte ikke gavnen så hattig.
1: Det var mange som lette etter den.
2: Det lekkede Olova Gulle Gertjelle Nåttlaten.
1: Men ingen fant den.
2: Måtte vi åkte ikke gavne den.
1: Men himlen visste det.
2: Måtte ha litt mye galt i de.
1: Nå var han også kommet.
2: Måtte alle møtte i sånn båten, Dirko.
1: Og så så disse tre disiplene.
2: Ja, det er ikke hva man måtte jeg i øynene deg.
1: At de var der sammen med Jesus.
2: At det så jeg ikke Jesus i Nåttes.
1: Og så hørte de samtalte med Jesus.
2: Ja, Jesus i Gulle vil at det så jeg han hummer ikke ganske saken, han ikke Jesus sin.
1: Og her leste vi det hos Lukas.
2: Jeg lærte han Lukas og kapitel i slågangen min.
1: Vi hørte hva de samtalte om.
2: At si Gulle, mye rimen bidra si sagastalle.
1: De samtalte med Jesus om hans bortgang.
2: Så jeg han sagastalle ikke Jesus sin, den som Jesus er i for ikke med bidra.
1: Den bortgangen som man skulle fullbyrde, i Jerusalem.
2: Den er det holdtimen med Jesus skal ikke gjøre så høyt opp i Jerusalem.
1: Jesus hadde like før sagt til sine disipler.
2: Jesus sier, vi har utløst det sterkene som måtte gi Jesus.
1: Jeg skal overgis til synderne.
2: At det mange ganger nødde jo hos utløst ikke gi deg halv.
1: Og til hedningene.
2: Ja, bak inn i.
1: Og de skriftlærde.
2: Ja, de taler ikke hva jeg gjør deg.
1: De skal dømme meg og korsfeste meg.
2: Jeg sikker ikke mot om meg i russin avlet.
1: Men tre dager etter står jeg opp igjen, sa han.
2: Måtte gå opp med babyes mangel, det må gå litt an på jasfes.
1: Og det var dette de samtalte om.
2: Ja, det er det man virres i sagastalle.
1: Det som man skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Ja, det er meg som går ikke gjøre sjukt i toppen, det er jo de toppen den Jerusalemis.
1: Hvis vi hadde samtalt om de tingene.
2: Just mye lykke med til at den ganske saken, det er ikke bedre.
1: Så hadde vi kanskje sagt slik.
2: Og i dag mye lykke med dette nå.
1: De samtalt om det fryktelige som skulle skje i Jerusalem.
2: At det sier hun har ikke det sagast eller Jesus sin, den israelske byrre med ikke Jerusalem i stappet hova.
1: For sett med menneskeøyne, så var det noe fryktelig som skjedde.
2: At det går all mot kjenn vi hodet styrke jo, og det har ikke gjort det seg, det er Israels stappet hos det.
1: Men sett med Guds øyne.
2: Måte å gjette ikke mye kjenn vi kun.
1: Så var det noe som ble fullbyrdet.
2: Det tjeje hovo at den joga mi olla sjukto jovo i.
1: Det var noe av dette som Moses hadde skrevet om.
2: Det er henne joga den byrra med Moses i kjallan.
1: Han hadde profetert om dette.
2: Sånt han er profetest allan den byrra.
1: Profetene, alle sammen, hadde profetert om han.
2: Hvor profetan ikke profeta, la skoda tjada åldom og sarnon den.
1: Vi husker kanskje de to som vandret til Emmaus første påskedag.
2: Anna, vi må ikke den gokta så god rikker volken vårt spesse spørbjørk og Emmaus.
1: Og så kom Jesus og vandret sammen med dem.
2: Ja, det er både Jesus, jeg var til sånne faros.
1: Men de kjente han ikke.
2: Måtte jeg på seg ikke alt så.
1: Men så begynte han å legge ut skriftene for dem.
2: Måtte det alltid gjeste gå tjallek i bukt i sånne åte.
1: Der står at han begynte hos Moses.
2: Det tror jeg tjall og jorden etter sånn alt gikk oppe Moses til gis.
1: Og så minner han dem om hva profeten hadde skrevet om ham.
2: Ja, det måtte du ha ville at det er det man bidrar profeta, eller ikke profetaste noter.
1: Og om salmene, hva de hadde sagt om han.
2: Ja, det er salme gist oppe, det er meg kullu jo måtte de hjemme i doppel i så bidrar tjallom.
1: Og da sier disse to disiplen til hverandre etterpå.
2: Ja, det er ganske kvokte makta jeg i tilkikker, går på kvøymaseska.
1: Brant ikke vårt hjerte i oss, da han utla skriftene for oss.
2: At det ikke hun og vei må gjøre bollen, gå sånn, og gå sært noe, tjallet i sånn noe.
1: Du, det var dette han ville forklare for disiplene her denne gangen på fjellet.
2: Ja, det er der i en meg sånn, Jesus har i de kirket etter makta i Jesus, doppet han var i hjertet.
1: Ja, vi kan godt si det en gang til.
2: Vi satt i kirket i hele åkte.
1: Er det ikke som himlen kom ned her på fjellet?
2: Ikke, det holder jo at det går alle minutter han var i hele åkten.
1: Og er det ikke som himlen kommer ned til oss nå i denne stund?
2: Ja, ikke, det holder dødommen nå, at vi er jo den bort og min lus har bort i meg.
1: For dette som de samtalte med Jesus om.
2: Det er ikke det, man blir søg sagast ikke Jesus blir.
1: At hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: At det så er det hvor ikke meg som går ikke jollesuktig oppe i Jerusalem.
1: Vi vet alle sammen at dette har han fullbyrdet.
2: Ja, men det er bortgang. At den leser 0-17.
1: Vi har hørt om Jesus samtale med røveren som hang ved siden av han.
2: Ja, men det kunne han denne birra, hvor Jesus kanskje sagde til deg, den røveren med i så går oss.
1: Den ene røveren spottet Jesus.
2: Nå blir den røveren, det kan bli ikke det Jesus sa.
1: Den andre røveren sier slik.
2: Nå blir festen til han av.
1: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
2: At Jesus gjorde små birrag og ålde du rike seg.
1: Da har han nettopp fortalt til den andre røveren.
2: Ja, det er litt sånn, du reiste mot den den opp i røveren.
1: Nå får vi igjen etter våre gjerninger.
2: At den ålde meg, just det nå måtte munne og dago, at dago i bokte eller dago jorden.
1: Med andre ord han mente, det var en rettferdig dom at han hang på korset.
2: Ja, at noppen sa han ikke ikke, så nå er vi det etter det. Hvor vannhuskis du må mene sånn i dom i jorden.
1: Og så kommer han med denne enkle bønnen.
2: Ja, det er både i sånn åten degne råkosin, at noen må seg.
1: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
2: At Jesus, ikke den hjulta sjukkjum og birra, ikke den ålet og ikke den rike seg.
1: Og vi husker sikkert alle sammen det svar han fikk.
2: Ja, men Mikael Varra måtte i boket han vastet hos meg, sånn at du det, Jesus.
1: Sandelig sier jeg deg.
2: Du er deg tjekka, men du ikke.
1: I dag skal du være med meg i paradis.
2: At det er åndene ganske lett om vi må velte dere paradiset.
1: Kan det være sant?
2: Nå, sagt deg hvor hurtig er lett åtta.
1: Ja, det er Jesu ord, og da er det sant.
2: Nå, det er lett hvor Jesus er ikke sann, ikke, det er ikke lett åtta.
1: Og før de gikk til paradis, Jesus og røveren.
2: Ja, og da går Jesus denne røveren man ikke paradis, jeg sa.
1: Så ropte Jesus.
2: Det er kjørvo Jesus.
1: Det er fullbrakt.
2: At det er alle der holder sjokten ut.
1: Da kan vi gå tilbake til Taborfjellet.
2: Det er sagt i min manna første gått opp om Taborfjellet.
1: De samtalte med Jesus.
2: Dalle han sa ikke, at han hadde ganske saga, det gått å stoppe Jesusen.
1: De samtalte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Så han i ganske saga Jesus og birra, nei, at han går ikke i den ålder sjuktigt. Den er det hvor ikke i meg.
1: Og så ropte han, det är fullbrakt.
2: Ja, där gör vi Jesus den att talet att hålla sjukt och jorden.
1: Där var det sked, det är det han har profeterat om.
2: Ja, där lider täppa hovan majter icke profetestallen orden.
1: Där var det sked, det som de samtalt om på fjället.
2: Ja, där lider täppa hovan, där vi likaska saken uppom tabor varje ute.
1: Och så långt vi vet.
2: Ja, nu kuffkar sko mitt hjärta.
1: Så var rövaren den första som fick bli med Jesus efter detta.
2: Att det där är rövaren, gott att bära Jesus som hjälpte Deko.
1: Det kan gott vara fler, men vi vet inte om andra.
2: Det är sagt att det är inte möjda ära, mot att mäta det möjda den birra.
1: Men det är en ting vi vet.
2: Måste jag göra mig mitt hjärta.
1: Och det är att denna vägen är öppen för oss allesammans.
2: Att det är kärn och kallar rabbas mycket i boken.
1: För Jesus, han har sagt.
2: Det är något Jesus lär gestan rälkan.
1: Den som kommer till mig.
2: Att det är så gott tillbaka, Molosa.
1: Han ville aldrig stöta på.
2: Så i nejkommen inkossige allt han höjkade i hela.
1: Slik var Jesus när han gick på denna jord.
2: Ja, det kallar Jesus ställer som var tjolidapenalde.
1: Och i Hebreerbrevet kan vi läsa om Jesus lik.
2: Ja, uppe i Hebreerna tycker de sagt i min locka Jesus och byrna.
1: Jesus Kristus han är igår och idag densamme.
2: Att Jesus Kristus som sitter icke i ånden detsamma, återlagas.
1: Och han ska bli det till evig tid.
2: Ja, den ingalkar som vissu i läk icke dagala sägai.
1: Och därför samlas vi också idag i Jesu namn.
2: Ja, den dikt i min läk i mitt i tjockanen onne, där sa Jesus och namn.
1: Och då ville han så gärna förklara sig själv för dina och mina ögne.
2: Ja, där har i dig du sån. Till icke hedje stoja må kjelmi hodje.
1: Slik att vi skulle få se ett lite glimt in i hans härlighet.
2: Nu att det mi, vi har sjöjna syftjum, hon har tjockat jag i dock och den så här var svåda sissa.
1: För Paulus han säger, här ser vi bara styckevis och delt.
2: Nu går Paulus tjärka att det är mikal och ägni du så bitta i mylde.
1: Men vi ska få lov att se lite grann.
2: Måste vi ha att Mikael och Bessa kocka ojde.
1: Slik som disciplinen fick se det här uppe på fjället.
2: Ja, samma lärde nu mot att Marta jag gick Bessa uppe på varje ojde.
1: Men så stod det här att de fortalte inte till någon om detta.
2: Måste det här stämma i loggen med den att så vi är på mojtelen där åktige.
1: Men
2: Matteus
1: han säger att Jesus sa till dem att detta ska du inte fortälla nu.
2: Nej, då på Matteus och Lukte tälka tälka ju och Jesus tälka i sån och där byrrade och jättekalka och tigg i mojtelen.
1: Det ska vänta till jag är stått upp ifrån de döda.
2: Det kan också bästa vårt i den där sätt gick och sån havt i spajas tjockeran.
1: Och det gjorde de.
2: Ja, den som kan tacka ika.
1: Peter, han skriver om det i det andra brevet som vi har langt bak i Bibelen.
2: Ja, Peter tjalla fastän den byrrade upp den så vet jag skidgis den mani årsis.
1: För det var icke klyktige, uttänkte äventyr vi fulgte, där vi kunngjorde det vår Herre Jesu Kristi makt och igenkomst. Men vi hade varit ögonvittner till hans storhet. För han fick er och härlighet av Gud Fader, da en slik röst löd till ham från den allra högsta härlighet. Dette är min son, den älskade, som jag har behag i. Och denna rösten hörte vi lyde från himlen, da vi var samman med ham på det heliga fjäll.
2: Det ska jag ha med tjoven, huska tjoven sukt och sitt. Gå med det i himmet icket i min Herre med Jesus Kristus famo. Jag bort i mig. Måste mig lätt ege lämmas tjärnmöller stödastad i så här var svårt. Det ska som åttio korko jag kunde i mig lärtis. Gå tackar getna sunni bodi tan alla här var svårast. Där hemma barn i Det har jeg sålös. Gjør som en annan både mjølløs hodet. Jeg mig gulde i mitt angjena, bort i min annis. Kom i lig med sunna, den passi var i eld.
1: Vi skal slutte med dette.
2: Jeg mig da lov på hitt igjen.
1: Peter vittner om da han var sammen med han, som han kallar det, på det hellige fjell.
2: Vi etter dødeste dæste han byrra. Dalle kom i lig med den passi var i eld.
1: Han hørte røsten ifra himlen.
2: Att jag var så kulle den genom i almisbod i Gullas.
1: Och där kan vi gärna spöra varandra nå i kväll.
2: Ja, det är min sagt i järre, god det kommer stämt med det låg näkligt.
1: Har vi fått höra nu av denna rösten ifra himlen?
2: Läk om vi bäsen gossig i Gulla den genom i almisbod i Gullas.
1: Det var det Jesus så gärna ville.
2: Nej, den går Jesus tack sig nu ägnas.
1: Styrke troen hos den som er i troen.
2: At den annars måtte jo mig åsku, jo ikke hadde jeg gått til det åsku siste.
1: Og kalle på den som enda mangler.
2: Jeg rævku jo mig sunni og sikki, hvor det hele var til lømmen suttu siste.
1: La oss be.
2: Det er okkadal og middal.
1: Vi takker deg, kjære Jesus.
2: Vi gist ditt orakis, Jesus.
1: Og vi takker igjen, for vi har ditt ord iblant oss.
2: Ja, vi gist ditt orden ditt, ja, og det skulle vi slede oss av, ja, min gaskas.
1: Og takk for at også vi fikk lov å være med opp på fjellet i dag.
2: Jeg gist jo om vi bæser med hånden lekt, melde dere den passi varre.
1: Kunne du åpenbare noe av dette for oss som har vært sammen?
2: Det er almos dette sitt om ikke, jeg begynte ikke meg med gulvøy med det så ofte.
1: Så vi fikk lov å få et lite glimt inn i din herlighet.
2: Det var mye best at jeg kom ikke, jeg kom tjokk, og jeg vil være herske den du herves hodet.
1: Det var vår bønn og vår takk i ditt navn, kjære Jesus.
2: Det er litt min råkkes, jeg min gitt og du rakkes, Jesus.
1: Amen. Amen.

Jeg må bekjenne at jeg har for svak tro. Jeg klarer ikke tro at alt det underfulle i naturen bare er resultatet av en tilfeldig utvikling. Fluens øye har 6-7000 linser. En sommerfuglvinge har 100000 tynne hinner. En edderkopptråd har 300 enkelttråder. En bie flyr med 400 vingeslag i minuttet og kan få en fart på 60 km i timen. Jeg har for svak tro. Jeg makter ikke å tro at dette har skapt seg selv. En gang vil Gud dømme dem som holder sannheten nede, men han vil gjerne tilgi dem som slutter å forakte hans under i skaperverket. Guds ord sier om dem som ikke tror: de ville ikke høre, og kom ikke i hu de undergjerninger du hadde gjort for dem. De var hårnakkede. Men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik.

0: Jeesus sanoi, mun lokan kaskava kuin hiiritisohkus. Jeesu näin läsiri on saks morgensvön. Tuo kuului anmalla sahtasem, jorkalla mun taan muuasti mun syrti kiittän, ja tuo uuti pajita mun aikon taan vaaras rohkusin. Vai mun mahtasin äli ja vaikka oli haivasta situsista käytöstaan päivi. Liuksut on aina taas manjas, ke mun analla näin joskaltas kahti jäkään. Nukut on lekkitaan ei jää, taan auttas jatkaan mun taltu ikeistosa ja raamatusa. Opa vain muistan, kehtus ja akalas kukni lehkos tunne. Puotan armu ja porvuala auttas, maittun jolle tahkan ja ain taka muu vastai. Koutsaan sitan maittaa johna päivi mun sielu ja rummas pakkel, ja puomu lahtui tämän pakkel. Herran omatsi mun vaimun pakkel, ja varjelyks on muu papahain ere. Ja vähkityks on muu jorkalis maittaa johna päivi, jesan tuu kuului. Tuohta kahtamusain ja poratusain. Puhtistyhty muu papaa avuelas ja tyhtäsi muu vaikkyli tupalusiste. Jeesus Kristus, tu partni nammi rahki sahtasem. Hatta multa letsän tu kihti, näin maiton mun joskiltan. Hatta sitan muutusiste juttasi ja saarnu parka ja tahka, porra ja juhkat. Älli ja jaami, Jeesus nammi. Nukutu ja tohke. Vaimu mahtasin aalla torvullisuuden tälki, kun elän te herrasan elän, kun jaamaan te herrasan jaamaan. Puure siunit yksytän muu ja muu paikkaan, ja molemmuiden Jeesussan nammi. Ja piepasi ja pajastollasi hain miin tuu puuri armu attaan takaitat, kun tervasvuoda sisää tuu ahtsalas porvuoda tihti. Hattasi mikki te faamu ja viissis vuoda olla suhtit, minkä näkäs vuoda ei tämä taan tilisiste, vaan sisä, tonne ees kuitenkin mis pitkään. Vähkehti yhtsö mihin vaikka tuo muuttu partni jälki luotti mielte, varjeli yhtsö mihin puo paholmui fiille tosai vastai, aleki luihti saahtana ja minä etsämme, millä suvun luonttuun tahkaa mikki te meitinkin pahait. Varjelyhtsö miin ja miin paikki saati herissä tola vahaki seiset. Ruhtu tauttes ja puu herran jommu tautti neiset. Fahkes ja mimmis ja kuhkalles puotsalvasai neiset. Pelkkuin riittun ja sohpamehtun vuoden neiset. Kaalas vuodas vasis ja selkipäältä sarnumme seiset. Tehtasi tupassi enkelittä, tarjelit, miin puu miin käinnu takai tämä alte. Ja vähkitys on miin vaikkulit. Ellin palkaa mieltä vielä sahkis vuoda siste, että almi jakalas illu jaavui paratiisa sisää. Vähkitys on miin taasatu passi voinna pokte. Min herramme ja pestämme Jeesus Kristus tihti. Aamen. Ahti miin ton kuhtele halmis. Paso tuvustun amma, pohtustu rihkä. Santustu tahtu, mo halmis, no maitta jäänä malte. Aatte mikki te opni min päivälles laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä antakassi. No ku maitta ei mie antakassi jätti min vilkuletsei tasamme. Ale tolva min kehät salusais sisä. Muhtu päästi min paha seire. Täs ku tulee riihka vaamu ja kuhni jakalles huhti. Aamen. Puurisi yksi ja varjeli yksi juu, tyhtäisi sun muotoitte suukatu pakkeli. Ja yksi juu, jarmukas herra pajit yksi tuu chanvitat, tuu ala jättäisi tuu raaf, suu raafi, siimmel ahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami, amen.
1: Välkommen till ett nytt program.
2: Det borde spåttin fasten olda program.
1: Och vi får sätta i domarnas bok.
2: Vita sättet en tokar gergis.
1: Och nu begynner vi med kapitel 3.
2: Kolma kapitel som jag har lagt.
1: Här får vi höra om flera frafall i Israel.
2: Det var som jag hade kollat och gjorde det mitt Israel.
1: Men igen så utfrer Gud Israel vid domare.
2: Mot då, mitt medvast en gatt och Israel. domare i pokten.
1: Och nu ska vi få höra om tre av dem.
2: Jag har galgat kullat kolmasa birrades.
1: Israeliten, de begynte att gifta sig med kananerna.
2: Ja nu har jag israeliterna tjänaitelit kananitelit tjikon.
1: Och med andra hedenska folkeslag.
2: Ja, är kahkinnes olopinkan.
1: Av disse som de alltså levet i samman med.
2: Ja, man kan se orro ofta sägs.
1: Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon.
2: Nådaga Israel dem mili herra västa.
1: Och de glömde den levande Gud och tjänte av gudene.
2: Ja, vad är allt det där när liv mili jag bara vill käppi milit.
1: Och då är det att Gud igen överlater dem till slaveri.
2: Ja, det är inte min lojta sin fast en slava vad det var lej.
1: Men så är det alltså det som domarnas bok förtäller oss.
2: Ja, det modellerar man inte, då man riker i mojt eller mycket.
1: Ja, det var som dypest i den syndnöden för Israel.
2: Att det går upp en tjejn eller så Israel häftig.
1: Då sände Gud domar som kunde fri dem ut.
2: Jag volkar jag. Herre domarit man sagt sin ere katjut.
1: Och nu ska vi alltså få höra om tre slike i detta kapitel.
2: Det var en kapitel som vi kallar gott. Golma dakara virakulla.
1: Vi läser nu de fyra första verserna.
2: Det är lukat vissa nälje verser om kapitlet.
1: Herren lot disse folkeslagene bli igen för att bruka dem till att sätta Israel på pröve. Alla som icke hade varit i någon av kampene om Kanaan. Han gjorde det bare for å lære de kommende slekter av israelittene å føre krig, siden de ikke hadde vært med før. Det var disse folkene som ble igjen, de fem filisterfyrstene, alle kananeerne, sidonerne og hevittene som bodde i Libanonfjellene, fra Baal Hermonfjellet til Lebo Hamat. Gjennom dem ble Israel satt på prøve, så det kunne vise seg om de ville lyde de bud som Herren hadde gitt fedrene deres ved Moses.
2: Ja, det er ikke det halv, mange mye herre de ute i bat sitt ei bokten. Kertelen de ikke boka israelist. God er ei dotan på sol i kananin. Aivis at det var israel man er bortet bortet så godt dotan seg så de. Åpan var sikkje så de. Aivis at det sikkje god er hodet ei dotan dan. Filistelätsäit, vihta vaivamutse ja puokkanen nihtelätsä ja sidunihtelätsä ja hevihtelätsä, kuten haasse Liipanon vaarealte. Baal, Hermon vaarerais, tässä jii, ko hamatti pohta. Ja sille kee pahtan, vai Israel, siin pukti kähtseluvusi, vai fomaasuvusi, aikokosi jääkäti herra pahkumaisun lei addan siin vaan nimittä, Moses har bokt.
1: Vi ser her at israeliten de hadde gifte seg med de hedenske folkeslag.
2: Da som jeg vet at jeg sier ikke nei til at den deikon baken løs og alle holdt meg kun.
1: Og det var noe som skjedde med alle stammene.
2: Ja, da var hun vei borte deite så gøy.
1: Men Gud hadde strengt forbudt dette.
2: Da legit milgarra seg kjeldan sies.
1: Disse filisterkongene som her hørte om.
2: Da filisteres konaga seg meg piramias som mener.
1: Også de andre som her nevnes.
2: Ja, ære må meg nama hovittas.
1: De var Israels fiender.
2: Det er ikke Israel, hva sa det ikke?
1: Og etter hvert som vi kommer til å lese videre i det gamle testamentet.
2: Det er ikke meldt om igjen på at det vite seg på lukket, bare testamentet.
1: Så vil vi se at disse fiendene, de dukker opp igjen. Og igjen.
2: Det med jeg egentlig at det da var så lett jeg ikke åten fastan og fastan.
1: De var i sannhet en tårn i kjøde for Israels folk.
2: Du hadde sier ikke sagt så godt som Aadja Israel alle mulig.
1: Vi leser versene 5-7.
2: Det er noe videre av disse siste versene.
1: Israelitene bodde nå midt iblant kananeerne. Hittittene, amorittene, perisittene, hevittittene og jebusittene. De tok døtterne deres til ekte og gav dem sine døtter til deres sønner. Og så dyrket de deres guder. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket balgudene og astarte bildene.
2: Måtte gå i sammen at all ase kan han ikke lett sitt, et ikke lett sitt, amor ikke lett sitt, jeg føres ikke lett sitt, jeg har ikke lett sitt, jeg føres ikke lett sitt kasker. Det sier valde alt sett sin jeg ikke, ah, kan jeg hadde sin jeg ikke, jeg sett, sin vatne, jeg bare vel ikke sin ikke min litt. Israel man at takke mig behalde herre kjall mig hotas. Jeg var alt akte herre sin ikke min lesset, jeg bare vel ikke balit, jeg har startet gå veit.
1: I stedet for å drive kanonerne ut av landet.
2: Dansa tjekk og sier tjekk, kanonerne tjekk, eret atjen etnemis.
1: Ja, så delte Israel landet med dem.
2: Det sier bare seg, jeg har ikke den etnem
1: og
2: gaskene.
1: Og i stedet for å holde på sin egen tro.
2: Ja, dansa tjekk at det en øyne seg hos kustet seg pisset.
1: Så blandet de seg med den første ekteskap.
2: Det sier sin.
1: Og så antok de også deres åndelige skikker.
2: Jeg har aldri møtt deg annet sin vennerets ved ut.
1: Og Israel gled inn i en periode med stort frafall.
2: Nå er det Israel, den kom opp til både store jordalusasissa.
1: Så får vi høre hva Herren gjør, vi leser vers 8.
2: Jeg har gulet gavt av verset som jeg herre deg
1: da
2: kom.
1: Da ble Herren brennende ham på israelittene. Han overgav dem til Kushan Rishathim, som var konge i Mesopotamia. Han måtte de tjene i 8 år.
2: Til takke Herre måtte Israel vøste, jeg som bodde i sin Kushan Rishathim, Mesopotamia, kunne han kan si. Ja, Israel manet palvelitje Kushan Rishathim gavt, sier jeg i.
1: Igjen hører vi at Herren straffet Israel.
2: Det vi gulla til Herre, rankest av oss til Israel.
1: På grunn av deres avgudsdyrkelse, så ble de slaver i 8 år.
2: Sin epik med balvele sitt dit til det siste slaven gav til hjertet.
1: Men så hører vi at til slutt så ropte de til Herren igjen.
2: Og det vi gulla til sin faste en kjøro vårt her i Sibmili.
1: Vers 9.
2: Den 8. verset.
1: Da ropte israelittene til Herren, og han lot en redningsmann stå frem i Israel og berge dem. Det var Otinel, sønn av Kenas, Kabels yngste bror.
2: Det gjorde vår israelmane, herre, jeg herre, kjøttkjeld at det israelmane er det beste jeg som best i seg. Namala si, Otinel, kjensiste at Kalepa nåra velja.
1: Ja, vi må bare si det igjen, hvor nådig og tålmodig Herren er.
2: Ja, vi vet det særlig ikke. Kan Aramok og Sittmila med å fastende en.
1: Da Israels folk ropte til ham.
2: Gå Israel, avlopp mot Kjøroboshutningen.
1: Da utnemte han en dommer.
2: Det er sånn, Islam og i Dommaram.
1: Og det var altså Otniel som ble den første dommeren.
2: Ja, første dommer satte i Otniel.
1: Vers 10 og 11.
2: Det låget høyt som låget verset.
1: Herrens ånd kom over han, og han ble dommer i Israel. Han dro ut til strid, og Herren gav kongen i Mesopotamia, Kushan Rishathaim, i hans hånd, så han vant over han. Siden hadde landet fred i 40 år, så døde Otniel, sønn av Kenas.
2: Ja, herre, det er sånn bachel, det er sånn dum i Israel. Ja, man har olkut suhtai. Ja, herra, atti kusen risataimit Mesopotamia konakassa sugihti. Ja, sovgihtelei geura kusen risataim vatsil. Ja, etnemisli raafi njäljelogi jäki. Te jaami Otniel kenasa barni.
1: Otniel var altså den første dommeren.
2: Nule Otniel da huostas. Dommer.
1: Og slik som vi kan se det, så var kanskje han en av de bedre dommerne.
2: Ja, nå går vi sagt dette nå. Jeg vet ikke det sånn oppdreng for et dommer inn.
1: Han frelste sitt folk fra undertrykkelse.
2: Nå er det som ga jo så alle mulig veldig nøyde jo min.
1: Og det var nok ikke fordi han var så flink en mann at han ble Israels leder.
2: Ja, ikke Länkaldan tietson i nuher mutsä pietson sätta i Israel aivamus.
1: Men kanske heller fordi att han var sön av Kalebs yngre bror.
2: Magal veidan dihti kosan i Kaleba nuorat välja.
1: Och fordi han hade gifte sig med Kalebs datter.
2: Jag gav ni majtai naitlen Kalebs nejten.
1: Men Gud brukte han.
2: Och då ippmil han i so.
1: Och det är förunderligt många gånger vem Gud väljer ut för att bruka.
2: Ja, man kan göra det lite utrust. Jag imas gärna ippmil av varje kaskoa min.
1: Ja, det är förunderligt att han har utvalt både dig och mig och kan bruka oss.
2: Ja, han har legat lite utrust. Man kan göra det sådana varje moja du tasa.
1: Och den boken, domarnas bok som vi nu är i färd med att läsa.
2: Ja, det var markerat i mig med alla lockanen.
1: Den kan ge oss mycket uppmuntring.
2: Det hade mycket att gå vajas lockte ju mig.
1: Vi kan få läsa om många svaga människor som Herren kunde bruka.
2: Gås mig takt i locka och lökar. Och det går rasist och mot mig Herren mycket sagt i mitt.
1: För vi kan gärna se att de flesta domarna vi ska läsa om.
2: Det är mig värt att jag på att majta i ena så att domar i pyrre mig mil på att lockat.
1: Ja, det var små människor.
2: Att alla läkar unnigt och lockat.
1: Och det var svaka folk.
2: Läkar våldigis och lockat. Jag är rasist och lockat.
1: Men huvudsaken var att Gud utvalde dem.
2: Mot ai vaskilja da hattel deli yip mil mi valli sin.
1: Og Gud kunne bruke dem til å gjøre store ting.
2: Ja yip mil gal sahti ja nissin ja stora da kuis sin boktera. Ja dahkat.
1: Ehu, det var også en av dommerne.
2: Ehu li me okta dommarin.
1: En som Gud reiste opp for å utfri Israel.
2: Mait, yip mil bajas vairi katsun dite Israel.
1: Om heller ikke han var så stor og kraftig.
2: Ja, sån gällande mycket stora avlopmajt.
1: Så kunde Gud bruka han.
2: Måste ha hit Mikael sagt i sovatnet.
1: Och det är det som är det stora.
2: Ja, detta lägger där Mikael nu stor is.
1: Och vi ska nu läsa det 12:e verset.
2: Eller att han gått en blogga versen.
1: Israeliterna fortsatte att göra det som var ont i Herrens ögne. Då gav Herren Moabkungen Elgon makt över dem, fördi de hade gjort det som var Herren emot.
2: Mutta Israel maana tarkki vastaan mi baale herra chan mi houttas. Ja herra ahti elkon muop konakasa faamu Israel batsili. Tainako si tahke mi baale herra chan mi houttas.
1: Israelitne tient alzo guden stund.
2: Auhta ikki palvele Israel almat itmila.
1: O deretto vente di se bort ifra han.
2: Mutta das manjelsan kesi vastin. Herren är så säger det.
1: Och gör det som var ont i Herrens ögne.
2: Ja, det är inte det vi lever här, Herre, kan vi hotas.
1: Och nu kunde vi gärna spöra.
2: Ja, vi satt sig med hjärtat.
1: Har du hört det för?
2: Eller på gulland i en ordel.
1: Ja, vi har aldrig läst det många gånger.
2: Ja,
1: vi
2: har många gett ju lockanden.
1: Och i löp av domarnas bok så vill vi läsa det enda många gånger.
2: Ja, tjala kommande. Domare Kirgi, det vi manka gärte väl har bort den lockat.
1: Enda en gång må vi se historien gentar sig.
2: Ja, men verkligt. Det är därligt att historia, det mahtar fast en roktut.
1: Nå hörte vi om en som bjönte och krige emot Israel.
2: Ja, men gulaj med hot och gott alltid Israel vårt svartat.
1: Och vad han gjorde får vi höra i vers 13.
2: En golvman blogga versus med gulaj majsundagaj.
1: Han fick med sig ammonitterna och malekitterna, så drog han ut och slog Israel, och de intog Palmebyen.
2: Ja, sån tjock i Lusas, Amon manajt, ja Amalek, ja sån manajt, tocko, ja tjaski Israel, ja si valde Palmegaugum.
1: Da israeliterna gick mot Guds vilje.
2: Ko israeliterna tjamanne i mila dahtuvasta.
1: Så övergav han dem. Igen till ett nytt slaveri.
2: Det är sån att det är sin fast en slav av våra våra i.
1: Vad hände så?
2: Mitt dag på våren.
1: Vi läser versen 14 och 15.
2: Det lukar njäljen, lukar vitt, lukar versen.
1: Israeliterna måtte nå tjene Moab-kungen Elgon i 18 år. Där ropte israeliterna till Herren, och Herren lot en räddningsman stå fram bland dem och bärge dem. Det var Ehu, Gerads sön, av Benjamins ett. Han var kjevhent. Israelittene sendte ham en gang med gaver til Elgon, kongen i Moab.
2: Ja, Israelmana palvelikje Elgon Moab konagasa gavtsinu blokka jagi. Det gjør over Israelmana herre, ja herre, kjøtselda til sikkjeve bestin Benjamin ihtelatja ehut geravarni. Muhtun guruhkjedat olopman. Israelmanat saadiekje suupukte attalaga Elgon Moab konagasi.
1: Nå hørte vi det enda en gang.
2: Da gulei med fasten.
1: Israel falt i synd.
2: At Israel gjorde det i suddøy.
1: Gud hørte deres råd.
2: Ja, Ibnil gulei sin kjørvås.
1: Og så utvalgte han seg en ny dommer.
2: Ja, nå valgte som fasten alle dommeren.
1: Og nå skal vi lese om han i versene 16-23.
2: Ja, lukket. Godtene blokket verset. Kolla på gamla lukka versa.
1: Ehu laget sig ett tveegget svärd som var ett all långt och spände det på sig under klärna på högre sida. Där förde han gavene fram för Moab kungen Elgon som var en mycket tyck man. Där Ehu var färdig med att leverera gavene lot han folkene som hade borat dem dra hem. Själv snudde han vid billetstötten ner Gilgal. Då tillbaka sa: "Jag har ett hemligt budskap till dig kunge." Hyssa kungen, og så gikk de ut, alle som stod omkring han. Da Ehu kom inn til kungen, satt han alene i sin avsvaletakstue. Ehu sa til ham: «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kungen seg opp av stolen. I det samme rakte Ehu ut sin venstre hånd, grep sverdet som han hadde på høyre side, og stakk det i livet på han. Så håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lokket seg omkring bladet, for han trakk ikke sverdet ut av livet på han. Det stakk ut på baksiden. Så gikk Ehu ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg, og låste den.
2: Det Ehu takkje alt smekke, med ei gåte avgjøses, avtalen gukko. Jeg som kjenne i den birrat, så byktes svolle i så olykkes, bare alemis alle. Ja som buhti attalega eikun muopekkonakassi ja eikun lei sakka voitsolmai. Ja kun son lei järgän outan buktimis attalega de luisti son tait olmai huolikki kuilekki guottan attalega. Mutta jos mahtais on rohtot gälke loddun vaihkis millä jilkal kuorassa son kärkkiin. Oktan tsekussa nilä muistu niokonakassa. Te lastelski, jaska, te järemanne, si puhka holkos, suluhte eeret, kuule tjuntsu suluhte. Ehyt pooli sisä sulusa, tos on lei tjohkame, oktadan, kaalus, paimus lanjas, misus lei. Ja ehyt selski, oktasa nii, millisle muustutnin. Tässä on tjuntsilis tuolus pajas, mutta ehyt keiki suguru kielessu ol. Olkos ja valti miehki su olkispeles alemis ja tjuggidan su tjaujai. Ja nadamanai maittai sisa laadimanis. Ja voiti dahpaikitta laadipirrelas, kus ison kessan miehki olkos su tjaujis. Ja la manai olkos sältipele. Ja ehut manai olkos pati feskari. Ja son tahpai paimus uus, lanja uussa suuttas ja lassi kittaa.
1: Det var en brutal ting som her fant sted.
2: La Israels kamidas tahpauvain.
1: Oli ikke lett å si noe om det.
2: Ikke det noe. Alle kikaltan birra saada noe olu.
1: Men vi leser Guds ord videre.
2: Mutta me lukka viitaa se på himmelsaani.
1: Og nå leser vi de versene som igjen av dette kapitlet.
2: Ja lukka tait. Versimma veltan kapitlet.
1: Da han hadde gått, kom kongens tjenere, og da de fikk se at døren til takstuen var låst, tenkte de, han har vel et ærende i det svale kammerset. De ventet til de skammet seg over å vente lenger. Men da han ikke åpnet døren til takstuen, tok de nøkkelen og låst opp, da fikk de se at deres herre lå død på gulvet. Mens tjenerne ventet, slapp Ehu unna. Han var allerede kommet forbi billedstøtten og nådde frem til Sierra. Da han kom til Efraimsfjellene, blåste han i hornet, og israelittene fulgte ham ned fra fjellet. Selv gikk han i spissen for dem. Skynd dere etter meg, sa han til dem. For Herren har gitt deres fiender moabittene i hendene på dere. De dro ned etter han, besatte vadestedene ved Jordan og stengte dem for moabittene. De lot ikke en eneste slippe over. Den gang hong de ned 10,000 moabitter, alle sammen kraftige og tappre menn. Ikke en kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Etter Ehu fulgte Shamgar, Anatas sønn. Han felte 600 mann av filisterne med pikkstav, en slik som oksedriverne bruker. Også han berget Israel.
2: Jeg var sånn de mannen olkes tilbake. De bare var legge, sier jeg, og jeg er ikke bare med landet også legge i jorden. Det sitter ikke som gokkja, vissa så julkidist, den galus gammar sist. Ja, si vore det sakka kukka, jeg er ikke i sånn rappen bare med landet også. Det var aldri si tjavdok jeg rappe også. Jeg er ikke sin herre likasjen, ja, min etnemi. Mutta ehu lei ere pässen, damputtaa kosi aatjanetje. Ja son lei ollen kärkiluottun paski mättel ja pääsi seirai. Ja kun son pohi lohkore posari son paasuna Efraim vaaris alte. Ja Israel maana manne suinna ulas vaaras ja son maana ei siin junusis. Ja son telski sitte kahtjent mumanis. Kasko herralle addan tiin vasalatset mua pistalatset tinkiist. Ja siinä manne vuodessa manne sumanis ja joomastitse gallamit jurtan rastaan muapi ja ei loista nouhtakemana rasta. Ja se kodeta näikki logitua holma arvu muapis puofaamules ja puossohtai tohkales olomain. Ja ei päässä neire hoktake olmain. Tässä tai muu tälle tämän päivän valituvu hissalkielä vuolle ja etnämisellä ei raafi kahtsilu kiinni. Ja sumanjil suotjeli Shamgar anattavarni ja se on kotti kuhta suoli olma filistalla sen vuoksa voi häkki soppin. Tässä on maittai pesti Israel.
1: Og med det sier vi takk for i dag.
2: Ja, lainamme kiihtit, dal on.
1: Level.
2: Hele tervan.

velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Det har vært fort i fasten Odda-program.
1: Vi får sett det i dommernes bok.
0: Vi tar seg på Kento Margergis.
1: Og nå begynner vi med kapittel 3.
0: Kolma kapittel som jeg har lagt.
1: Her får vi høre om flere frafall i Israel.
0: Det var som jeg satte kullet og lo gjøre det mitt Israels.
1: Men igjen så utfrir Gud Israel ved dommere.
0: Mot å litt mer vært en gatt jo Israel dommer i bokten.
1: Og nå skal vi få høre om tre av dem.
0: Ja, den kan ikke skulle gå masse bidrag.
1: Israeliten, de begynte å gifte seg med kananerne.
0: Ja, nå har jeg Israeliten eller ikke, nei, ikke litt kananitt eller ikke.
1: Og med andre hedenske folkeslag.
0: Ja, er da bakken eller
1: av disse som de altså levet i sammen med. Israel gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og de glemte den levende Gud og tjente av gudene.
0: Jeg var aldri til denne liv, Mille. Jeg bare ville ikke hjelpe mitt.
1: Og da er det at Gud igjen overlater dem til slaveri.
0: Ja, det er ikke med løyta sin fast en slave, hva det var løy.
1: Men så er det altså det som dommernes bok forteller oss.
0: Ja, det må det være meg ikke, da må det ikke gi meg ut eller mye.
1: Når det var som dypest i den syndnøden for Israel.
0: At det går opp en tjen, eller så er Israel hertig.
1: Da sendte Gud dommer som kunne fri dem ut.
0: Det volker jeg. Herre dommer ditt med sakte sin ære kattjort.
1: Og nå skal vi altså få høre om tre slike i dette kapittelet.
0: Ja, det er en kapittel som vi kaller godt. Golma dakkara vidra gullat.
1: Vi leser nå de fire første versene.
0: Da lukker det. Hvis den gjelder verset om kapittelet.
1: Herren lot disse folkeslagene bli igjen for å bruke dem til å sette Israel på prøve. Alle som ikke hadde vært i noen av kampene om Kanaan. Han gjorde det bare for å lære de kommende slekter av israelittene å føre krig, siden de ikke hadde vært med før. Det var disse folkene som ble igjen, de fem filisterfyrstene, alle kananeerne, sidoneerne og hevittene som bodde i Libanonfjellene, fra Baal Hermonfjellet til Lebo Hamat. Gjennom dem ble Israel satt på prøve, så det kunne vise seg om de ville lyde de bud som Herren hadde gitt fedrene deres ved Moses.
0: Ja, det er ikke det her, mange av meg herrer, de ute i bratt sitt eit bokte, gertelen ditt boka Israelist, god det heit åten på sår i Kananin. Jeg vil si at det var Israel, man er bortet, bortet så godt åten seg sår de, og på han var sikkje sådi, ei hvis det sikkje god hodelig doden da han. Filistelet tjeit, vihta vaiva mot seg, ja buhkanen nihtelet seg, ja sidun nihtelet seg, ja hevihtelet seg, god haase Libanon var alte. Baal, Hermon var reis, tässä ji, ko hamati bohta. Ja sille kee bahtan, vai Israel, siin bukti kehtelubusi, vai fomaa suvusi, aikokosi jäkäde herra bahkum maison lei addan sin vaanimitta Moses bukt.
1: Vi ser her at israeliten de hadde gifte seg med de hedenske folkeslag.
0: Da som jeg vet at det sier ikke neitledden deikon bakken løs og alle må holde meg kun.
1: Og det var noe som skjedde med alle stammene.
0: Ja, da var hun i borte deite så gøy.
1: Men Gud hadde strengt forbudt dette.
0: Da han legit milgarra sitt gjeldan sies.
1: Disse filisterkongene som vi her hørte om.
0: Da filisteret konaga seg meg pyramias og meg.
1: Også de andre som her nevnes.
0: Ja, er det meg nama hovittas.
1: De var Israels fiender.
0: Det er ikke Israel, hva sa det ikke.
1: Og etter hvert som vi kommer til å lese videre i det gamle testamentet.
0: Ja, da jeg meldte om igjen på at hvite sett på lukket bare testamentet.
1: Så vil vi se at disse fiendene, de dukker opp igjen og igjen.
0: Det vi vet ni at det da var så litt kjøyte åten fastan og fastan.
1: De var i sannhet en tårn i kjødet for Israels folke.
0: Tuolla siellä kesähtökässä aajtja Israel alamukin.
1: Vi läser versene 5-7.
0: Det råkar vi da i siste versen.
1: Israelitterne bodde nå midt iblant kananeerne, hittittene, amorittene, perisittene, hevittittene og jebusittene. De tok døtterne deres til ekte og gav dem sine døtter til deres sønner, og så dyrket de deres guder. Israelitterne gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud, og dyrket balgudene og Astarte bildene.
0: Mutta kun Israelin tal Aasikana nihtelätsit, hetihtelätsit, amurihtelätsit, ja ferisihtelätsit, ja hevihtelätsit, ja jäpysihtelätsit kaskai. Tässä valtialta sinne jäittäin ahkan ja addi sinne jäittäjäiset, sinne vaatnii, ja palvelitsi sinne minilta. Israel maana tahkimi pahalle järjestelmi jouttas. Ja vajalta te herra sin itmiläset ja palvelikke baalit ja astarte govait.
1: I stedet for å drive kananeerne ut av landet.
0: Tansa tjeko sidivtso kananeerne tjekt eret atjan etnemis.
1: Ja, så delte Israel landet med dem.
0: Tessi bøtse juokat ikke dan etnema kaskanelset.
1: Og i stedet for å holde på sin egen tro.
0: Ja tansa tjekte en ojetse hoskustase pistut.
1: Så blandet de seg med den første ekteskap.
0: Det sier, seg og ikke etter hos halkos neiste sin.
1: Og så antok de også deres åndelige skikker.
0: Det var aldri mye atløy sin vannelig verut.
1: Og Israel gled inn i en periode med stort frafall.
0: Nå er det Israel, den kom bukte, både store jordalusas i sammen.
1: Så får vi høre hva Herren gjør, vi leser vers 8. Da ble Herren brennende ham på israelittene. Han overgav dem til Kushan Rishatim, som var konge i Mesopotamia. Han måtte de tjene i 8 år.
0: Til takke de herre måtte Israel vøste, jeg som bodde i sin Kushan Rishatim, Mesopotamia konagassi. Ja Israel maana palvelitse Kushan Rishatim gahtsiäki.
1: Igjen hører vi at Herren straffet Israel.
0: Demi gulla te herra rankasta vasten Israel.
1: På grunn av deres avguds dyrkelse, så ble de slaver i 8 år.
0: Sen äppimil palvelitse tihtiä sisatte slaven gahtsiäki.
1: Men så hører vi at til slutt så ropte de til Herren igjen.
0: Og det vi gulla at det sier fastein kjurovot heris ippmili.
1: Vers 9.
0: Den 8. verses.
1: Da ropte israelittene til Herren, og han lot en redningsmann stå frem i Israel og berge dem. Det var Otinel, sønn av Kenas, Kabels yngste bror.
0: Det kjurovot israelmana herra, ja herra, kjurovot det israelmana, ja besti, ja som besti si, namalasi, Otniel, kensistiat, kalepa, nuora velja.
1: Ja, vi må bare si det igjen, hvor nådig og tålmodig Herren er.
0: Ja, vi vet ikke særligt. Kan armokasit, mila mi old, fastanle en.
1: Da Israels folk ropte til ham.
0: Gå Israel, olop mot kjorovosuknjem.
1: Da utnemte han en dommer.
0: Det sånne, islamoi, dopmaram.
1: Og det var altså ut. Otniel som ble den første dommeren.
0: Ja, første dommer satte i Otniel.
1: Vers 10 og 11.
0: Det låga høyt noen verser.
1: Herrens ånd kom over han, og han ble dommer i Israel. Han dro ut til strid, og Herren gav kongen i Mesopotamia, Kushan Rishatayim, i hans hånd, så han vant over han. Siden hadde landet fred i 40 år, så døde Otniel, sønn av Kenas.
0: Ja herra vaidnam, ei suun patsil, ja son tummi Israel, ja maana julkus suahtai, ja herra atti kyysen risataimit Mesopotamia konakassa sukihti, ja son kiehtelei keura, kyysen risataim patsil. Ja etnemisli raafi njäljelöki jäki, te jaami Otniel, kenasa barni.
1: Otniel var altså den første dommeren.
0: Nu er Otniel den første dommer.
1: Og slik som vi kan se det, så var kanskje han en av de bedre dommerne.
0: Ja, nå går vi satt etter nøyne. Da vet ikke det sånn oppdrein bor et dommer inn.
1: Han frelste sitt folk fra undertrykkelse.
0: Nå er det sånn ga jo så allmugis valeis neidu jo min.
1: Og det var nok ikke fordi han var så flink en mann at han ble Israels leder.
0: Ja, jeg er lenger den djetsen i noe her mot kjepp, djetsen satt i Israel og jeg var mot.
1: Men kanskje heller fordi at han var sønn av Kalebs yngre bror.
0: Man kan være i den dit, ikke sånn i Kaleb på Norat velge.
1: Og fordi han hadde gifte seg med Kalebs datter.
0: Ja, går han i meite neitlen, Kalebs neiten.
1: Men Gud brukte ham.
0: Og da ippmil han i sol.
1: Og det er forunderlig mange ganger hvem Gud velger ut for å bruke.
0: Ja, man kan gjøre det eller hun utløs, ja, i mars, gen ippmil av veie, kaskoa min.
1: Ja, det er forunderlig at han har utvalgt både deg og meg, og kan bruke oss.
0: Ja, da legger hun utløs meg til at det er sånne veie moja du, da sa.
1: Og denne boken, dommernes bok, som vi nå er i ferd med å lese.
0: Ja, da tog man ikke i meg med alle lokkene.
1: Den kan gi oss mye oppmuntring.
0: Da hadde vi ikke det gått, hva jeg lukte jo med.
1: Vi kan få lese om mange svake mennesker som Herren kunne bruke.
0: Gått med takt i lokkene og akkurat. Og det går det skis, og mot meg Herre har nok en sagt i alt nytt.
1: For vi kan gjerne si at de fleste av dommerne vi skal lese om.
0: Det er mye vettet jeg på at meg der en av de dommer i byrde meg mye på at lukket.
1: Ja, det var små mennesker.
0: At alle ikke lakker unnytt og lukket.
1: Og det var svake folk.
0: Lakker voldigis og lukket. Ja, det er skis og lukket.
1: Men hovedsaken var at Gud utvalgte dem.
0: Og da jeg var selv da at det er gitt mil med valg i sin.
1: Og Gud kunne bruke dem til å gjøre store ting.
0: Ja, jeg vil ganske sagt, ja, nissen, jeg står at det er god sin bukter da. Det er takket.
1: Ehu, det var også en av dommerne.
0: Ehu, det med åkta dommeren.
1: En som Gud reiste opp for å utfri Israel.
0: Meit, jeg vil bare spørre gatsen ditt til Israel.
1: Om heller ikke han var så stor og kraftig.
0: Ja, sånn gjelde en miske stor av meg.
1: Så kunne Gud bruke ham.
0: Måtte ha gitt meg alt sagt i sovatnet.
1: Og det er det som er det store.
0: Ja, dette legger da, mille noe stor is.
1: Og vi skal nå lese det 12. verset.
0: Jeg lukker at han går til en blokk av versen.
1: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Da gav Herren Moab-kongen Elgon makt over dem, fordi de hadde gjort det som var Herren imot.
0: Og da Israel mannen takk i vasta i mi bale i herra kjall mi hotas, ja herra at i elgon muopkona kasa famu Israel bachelet, taina kosi takke mi bale i herra kjall mi hotas.
1: Israelitene tjente altså Gud en stund.
0: Og da ikke balvele Israel almat et mila.
1: Og deretter vente de seg bort ifra han.
0: Måte, at mannje sånn, kasi vasta en Herren er så sier
1: det. Og gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
0: Ja, det er ikke det, vi lever av Herre, kan vi hotes.
1: Og nå kunne vi gjerne spørre.
0: Ja, vi satt ikke med hjertet.
1: Har du hørt det før?
0: Eller på gulden din og odel.
1: Ja, vi har allerede lest det mange ganger.
0: Ja, vi lever mange gett jo lukken den.
1: Og i løpet av dommernes bok så vil vi lese det enda mange ganger.
0: Ja, tjavakumannet. Dommer i kirke, det vil mange gjerne vel ha bort den lukket.
1: Enda en gang må vi si, historien gjenta seg.
0: Ja, men vet du, det er det ikke at historien, det er masse fast den lukket.
1: Nå hørte vi om en som begynte å krige imot Israel.
0: Da vi skulle ha hatt og gå til alt i Israel, hvis det så hatt.
1: Og hva han gjorde, får vi høre i vers 13.
0: Jeg går med å blokke av verset, vi skulle ha meg som det gøy.
1: Han fikk med seg ammonittene og malikittene, så dro han ut og slo Israel, og de inntok palmebyen.
0: Ja, sånn tjokkilosas, amon manait, ja amalik, ja sånn manai, dokko, ja tjaski Israel, ja si valde palmegaugum.
1: Da israelittene gikk mot Guds vilje, Så overgav han dem igjen til et nytt slaveri. Hva hendte så? Vi leser versene 14 og 15. Israelittene måtte nå tjene Moab-kongen Elgon i 18 år. Da ropte israelittene til Herren, og Herren lot en redningsmann stå frem blant dem og berge dem. Det var Ehu, Gerads sønn, av Benjamins ætt. Han var keivhendt. Israelittene sendte ham en gang med gaver til Elgon, kongen i Moab.
0: Ja, Israelmana palvolitje Elgon Moab konagasa gavtsinu blokkajagi. Te tjoruvo Israelmana herra ja herra tjotseltati sikje bestin Benjaminihtalatja Ehut Geravarni. Muhtun guruhkiedat olomaan. Israelmaanat saadiekke suupukte attalaga eglun muopponakassi.
1: Nå hørte vi det enda en gang.
0: Talkulaimen fasten.
1: Israel falt i synd.
0: At Israel jorrali suttui.
1: Gud hørte deres råd.
0: Ja, ibnil kulaisin tjorvos.
1: Og så utvalgte han seg en ny
0: dommer.
1: Og nå skal vi lese om han i versene 16 til 23.
0: Jeg har lukket kortene og blokket verset. Skal du få komme og lukket verset?
1: Ehu laget seg et tveegget sverd som var ett alen langt og spente det på seg under klærne på høyre side. Da førte han gavene frem for Moab-kongen Elgon, som var en meget tykk mann. Da Ehu var ferdig med å levere gavene, lot han folkene som hadde båret dem dra hjem. Selv snudde han ved billedstøtten ned Gilgal, dro tilbake og sa, «Jeg har et hemmelig budskap til deg, konge.» Hysja kongen, og så gikk de ut, alle som sto omkring han. Da Ehu kom inn til kongen, satt han alene i sin avsvale takstue. Ehu sa til ham, «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kongen seg opp av stolen. I det samme rakte Ehu ut sin venstre hånd, grep sverdet som han hadde på høyre side, og stakk det i livet på han, så håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lokket seg omkring bladet, for han trakk ikke sverdet ut av livet på han, det stakk ut på baksiden. Så gikk Ehu ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg, og låste den.
0: Det er utdaget alt smekke, vil jeg gå til avgjøses avtalen gukko. Jeg som kjenner i den birras, så byktes volde i så olykkes bare alle med salam. Jeg som bodde i atdaget, jeg som må oppe konakasse, jeg som leg sakka voitsolme. Jeg som leg gjerregen avden bukti med atdaget, det er lustig som deit olykkes volykkes olykkes goddan atdaget. Mutta jos mahtaisi on roktut, kärke löddun pahkis, millä Gilgal kuorassa on tärkkihin. Oktan, se kuussa niillä muistu joukonakas. Te lähtelski, jaska, te järemanne, si puhka holkkos, suluhte eiret, kuten suutsu suluhte. Ehyt pois sisä sulussa, jos on lei tjohkaamen oktan kaalust, Pajemus lanjas, misus lei. Ja Ehu tselki, okta saa nii, millis lei muustutin. Tässä on tjojelis tuolus pajas, mutta Ehu keiki suguru kiedas su olkkus ja valti miehki su olikis pelis alemis ja tjuggidaan su tjaujai. Ja nardamanai maittaisi saa laadimanis ja voiti dahpoikitta Laadi virrataskus ison kessan miehki olkussu tjaujis, jota manai olkkus särkipäälle. Ja Ehut manai olkkus pati feskari, jason tahpai paimus lanja uussa suuttas ja lassikitta.
1: Det var en brutal ting som her fant sted.
0: Laadi suures kamidas tahpau vai.
1: Oli ikke lett å si noe om det.
0: Ikke det noe. Alle kikkeltan birra saaret nuhu olu.
1: Men vi leser Guds ord videre. Og nå leser vi de versene som igjen av dette kapitlet.
0: Jeg lukket deit verset man ville ta en kapittel.
1: Da han hadde gått, kom kongens tjenere, og da de fikk se at døren til sakstuen var låst, tenkte de, han har vel et æren i det svale kammerset. De ventet til de skammet seg over å vente lenger. Men da han ikke åpnet døren til takstuen, tok de nøkkelen og låst opp, da fikk de se at deres herre lå død på gulvet. Men tjenerne ventet, slapp Ehu unna. Han var allerede kommet forbi billestøtten og nådde frem til Sierra. Da han kom til Efraimskjellene, blåste han i hornet, og israelittene fulgte ham ned fra fjellet. Selv gikk han i spissen for dem. Skynd dere etter meg, sa han til dem, for Herren har gitt deres fiende og moabittene i hendene på dere. De dro ned etter han, besatte vadestedene ved Jordan og stengte dem for moabittene. De lot ikke en eneste slippe over. Den gang hong de ned 10,000 moabitter, alle sammen kraftige og tappre menn. Ikke en kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Etter Ehu fulgte Shamgar, Anatas sønn. Han felte 600 mann av filisterne med pikkstav, en slik som oksedriverne bruker. Også han verget Israel.
0: Jeg var sånn mannen olkes tilbake. De bare var litt gisse, sa jeg, og jeg er ikke bare med landet også litt gitt av lasjonen. Det sitter ikke som gokkja, vissa så julkidist, den galus gammar sist. Jeg sier hvor det sakka kukka, jeg er ikke sånn rappen bare med landet også. Det var aldri sitt jævlig å gjøre rappe også. Jeg er ikke sin herre likasjen, ja, min etnemi. Mot å ehule er det pæsten, dan puttaa kosi aatjanetja. Ja son lei ollen kärkiluottun vaihti mättel ja pääsi seirai. Ja kun son pohjit ohkulle posari son paasuna Efraim vaaris alte. Ja Israel maana manne suinna vuolas vaaras ja son maana ei sinjunus. Ja son telski sikki. Gahtjet mumanis. Tasko herralle addan tiin vasalle tseet mua pihtalle tseet tinkiht. Ja siinä manne vuodessa ja manne sumannissa. Ja joomasti tse gallamit jurtan rastaan muapi ja äiloista nouhtakemana rastaan. Ja se kodetaan aikkilokin tuo holma arvu muapis. Puo faamules ja puo sohtai tohkales holmai. Ja ei päässä neire hoktakin holmai. Tässä tai muu tälle tämän päivän valituvu hissalkiedä vuolleen ja etnämisleen raafi kahtsilokijakki. Ja sumannil suotjeli Shamgar anattavarni ja son kotti kuhta suoli olma filistalle sen vuoksaa voi häkki soppin. Tässä on maittai vesti Israel.
1: Og med det sier vi takk for i dag.
0: Ja, det er nemme kiitit, tal on nemme.
1: Level.
0: Eller der var det.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Välmätt i Jesu namn.
1: Får ut båten Jesus namn med.
0: Vi vill begynna med att vända oss till Herren i bön.
1: Den vi alltid tör att manna råk på sin Herre, Lusa.
0: Kära Herre Jesus.
1: Rakis Herre Jesus.
0: Tack för att vi igen ska få mötas.
1: Gitt upp om vi fast ändå har tjort det här gagnet ditt, ägva ditt.
0: Vi ska få samlas i ditt namn.
1: Jag tror att kan ni tog namn med.
0: Tack för att du ännu idag säger kom. Tack för att du icke ger upp. Och tack för att vi ska få komma till dig med alla ting. Vi ber dig nu om att du må ställa med den enkelte som har kommit till detta möte.
1: Ja, vi råkar alla tala om det och så här ska enkel kortare på att han talar lockan bajka.
0: Slik att vi kan vara reda om du skulle komma igen.
1: Nu är det mycket vilja karva så att de bara fastan vet min.
0: Måtte ikke noen av oss ta bygge på feil grunnlag.
1: Bare vi sikkert godt ikke hokse ærlig med Kristus og ærlig med noe kakke på oss du hvordan alle.
0: Men at vi får ha deg, Jesus, som vår grunn.
1: Måtte vi takt og jeg har litt hatt det ånd hvordan man alle har vi hokset.
0: Den faste grunn som står gjennom alt.
1: Dette Na, vodum mi pissu på hakalas vuhti.
0: Nu når synden kommer så nær oss.
1: Kosuttu pohtanu lahkamiin.
0: Og vil hykke tak.
1: Ja vinka minne te kodu tarviit.
0: Og dra oss bort fra deg.
1: Ja kia kaikku heire tuluhte, tuus.
0: Takk Herre for at du ser til dina.
1: Kiitu Herre kodun aina tu vetsä holmujat.
0: Du vill hålla din värnande hand om den enkelte. Se du i nåde till oss. Amen. Vi ska läsa några vers från Markus kapitel 2.
1: Det vill åka mot en vers upp i kapitel Markus lukte.
0: Och vi läser från vers 1 i Jesu namn. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av 4 mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der Jesus var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Barn, syndene dine er deg til forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest? Og si til den lamme, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp, ta sengen din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tok straks båren og gikk ut for øynene på dem alle. Så alle ble ut av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Amen.
1: Jeg sa med spegvike, jeg synes det er mannen som fast tenker på navnet, sier jeg. Jeg hadde begge etter sånn det sitter til. Jeg taler nok at jeg kan ikke gjøre noe at det sies. Ilen sagt ikke, jeg vil ha oss og åter skje. Jeg sånn sagt, nå sikkert det sa han ikke. ja muhtuma pohti sulusa. Kuule kukte takte selkä takas pohti, kukte kurdu juvun jäljäsis. Ja kun siihen ei päässä pohti, te sun lahka olmuitti, te rahpesi tahti tam viesus, kos on lei. Ja kun siihen leikki tam kaikkon te luihti siis enkä vuolasman siis te, ta takte selkä takas pohti lei. Mutta kun Jeesus oinni siin, osku te tehtis on taan lakte särkka takkaas pohtsai. Partnaisen tusuttele tunjaan takasi jäntö juvun, muuttu taas lekki soomassa, saa lohpa vatsen, kuule lekki taas, sohkaamen ja juttaa sekki siin vaimuitessa siste. Manne saarnu taas takkar ihmil pilkka tusait. Kimahtaa. Suttu ja antakasi jätti herra, kun oktan namalasi jitmille. Ja Jeesus toktai tallan aika uinnasti, sahti se juttaa sekki nuht. Ja se tässä. Ja selki sikki, että manne juttaa sekki tii takkarat saitte, tii vaimutehti siste. Kuopalle kehpa se ja puselki, tam takti selkä takas pohtsai. Tuu suttule tuu ja antakasi jätti juvun, tai Selki, liikkapajan se vaatetu kauniita ja vahkiolle. Muuttu voitiin kalkapehti tiehti, että olpo partnis lehti. Fahmu suttu ihan takaisin jätti, etna malte. Te selkkas on, takta selkkä takas pohtsai. Mun selkkaan tuki liikkapajas, vaatetu kauniita ja mannatu viisusat. Ja sun liikkaita lanakaa pajas ja valtii kauniita ja manai. Puhkai salmi auttas olkus, nuhahtesi puhka sorkanekki ja raami teke ihmille ja selke. Ähmille kohdassakin on ainaan taakka takuu.
0: Det var slik at Jesus var kommet tilbake til Kapernaum.
1: Da det er noe at Jesus er på at han var slått av Kapernaum.
0: Til sine hjemtrakter.
1: Da det er så råkt og bæke.
0: Og det gikk ikke lang tid.
1: Ikke da man den gikk seg ikke.
0: För folket i traktene där.
1: Och då låg mot att kubirra sin.
0: Snacket om att Jesus var hemma igen.
1: Att Jesus ligger fast i roten och heter honom var han var skott då.
0: Och det var slik där i Kapernaum.
1: Ja, då låg upp i Kapernaum.
0: Som här i Karasjok.
1: Nu kommer jag inte att anlägga Karasjok.
0: De samlet sig i husene för att höra Guds ord.
1: Det är så att han inte vet hur Jesus sa i Gullandet i Milasani.
0: I dette tilfellet
1: ja, han er åtte våres.
0: Var det kommet så mange folk
1: ja, det ikke bort, han mot.
0: At det var helt fullt i huset.
1: Ja, det eipas, vi så eipas på, mot.
0: De satt rundt omkring i hele huset.
1: Det, åker, på, siste.
0: Det var ikke mulig å komme inn hverken dør eller vindu.
1: I elende gokkegjøsjef vei eller sport i Jesus i sa.
0: Folket ville høre hva Jesus hadde å si. Og det var ikke for å høre rykter og sladder fra siste reisen.
1: Ja, det er helt enkelt gulla at det går til å si akkurat sett mange mot maskis reiser.
0: I vers 2 leser vi slik.
1: Går han opp i verset slokka min av.
0: Og han talte ordet til dem.
1: Hvordan sa han i sani sikkert dem?
0: I dag så prøver vi på mange forskjellige måter.
1: Hun er gærselig mye skulle lage i milde.
0: For vi vil gjerne samle folket.
1: Denne går min halvål ut i et jokke hold mot kjokke.
0: Til gudstjeneste eller møten.
1: Nei, min barvål sier jeg lukker mitt dem.
0: Det blir forsøkt med mange ulike ting. Noen skal ha mye sang og
1: musikk.
0: Noen vil ha dans og drama.
1: Og
0: vi kunne ramse opp forskjellige ting. Men her samlet folket seg for å høre ordet. Og det var flott at så mange ville ta turen hit til menighetssalen også i kveld.
1: Ja, det var jo bare så mange, og ikke noen mange språk til det, ikke noen selv gått til Svartkan Baikai, åpne, det var ikke det.
0: For å høre ordet.
1: Ola Sani.
0: For vi har ikke så mye annet å tilby her i kveld.
1: Det er noe mye til ikke å lære, og noe mye igjen på Falal, det kan jeg åpne, ikke.
0: Og det håper jeg du er glad for også.
1: At du er.
0: Glad?
1: Ja, nå, jeg må da jeg vunnet å meg ta ilo, da tegne.
0: At du ikke kommer fra Sør-Norge for å holde en show eller drama?
1: At vi er for den, og da vi norker, så vi dvaler takker dekker show, og jeg danser ikke dekker ut.
0: Nå var det jo spesielt når Jesus var tilbake i hjemtraktene.
1: Da lærer han om å slake, og Jesus er på, da får du så råkt og beik deg.
0: Men egentlig er det spesielt her i kveld også.
1: Måtte mæta lære noe om hans, si mæta la oss oppnækket.
0: For vi leser i skriften.
1: Denne kom i lukkene til alle gif.
0: At der hvor to eller tre er samlet i Jesu navn.
1: At hos gode steg kom med seg svagene i Jesu navn.
0: Der vil han være.
1: Doppel er sånn ganske god tid.
0: Så nå har vi hans ord på.
1: Grelle misu satni.
0: At han er her i Karasjok i kveld.
1: Sånne mæter alt av Karasjok og Sjoknækket.
0: Tenk om folket hadde vært klar over dette.
1: Og jeg gjorde det til sånn mot den til kjellekatastasen.
0: Da tror jeg det hadde vært fullt også her i kirken i kveld.
1: Kjellemund galdøyve sin degalning sier jeg på stivet av Dalaen landet i kirken.
0: For de ville møte Jesus.
1: Inne hvor sier Halle ditt eivere Jesus sin.
0: Det var det folket i Kapernaum ville også denne dagen.
1: Da li no Kapernaum, så holdt man Hali det ikke noe egne skullet.
0: De ville møte ham.
1: Det sier han, no Hali det så deg var i sunnet.
0: De ville høre ham.
1: Ja, skullet så.
0: Og så var det fire kamerater.
1: Ja, det ikke en gjelde, holdt man.
0: Fire menn i Kapernaum.
1: Gjelde, holdt man Kapernaum.
0: Som hadde en spesiell omsorg.
1: Og en i herren og hans åttes morras.
0: For en annen sambygding.
1: Den herre gil i holdet meg.
0: Han var syk.
1: Hva sånn i Båtsi?
0: Han var meget syk.
1: Ja, jeg har i Båtsi.
0: Han hadde ligget til i sengen.
1: Hva sånn i Velland sengkastis?
0: I mange år og var helt hjelpeløs.
1: Ja, når jeg ikke gjelder jeg på svek i hakka.
0: Men disse fire, de ville bære ham til Jesus.
1: Og til den jævleste talen der jeg da, noe annet for de så Jesus hadde også.
0: Hva skjedde når de kom frem til huset hvor Jesus var?
1: Når vi måtte vi ta på høy, hvor vi måtte vise hvor Jesus lei.
0: Var det slik at disse fire gav opp?
1: Det går da at den jævleste talen ikke.
0: Mismodigheten kom over dem. Og det er jo veldig nært å tenke og si. Det nytter ikke. Det passer ikke. I dag vil vi kanskje sagt, det er for sent.
1: Ja, og nå sa han så ikke mye kjent av meg selv, ikke det er permanent.
0: Men disse fire, de ville til Jesus med denne mannen fra Kapernaum.
1: Og til den gjeldeste tatt, og jeg har litt noe eneste han holdt meg, og jeg tror Jesus har lov sagt.
0: Se bildet for dere.
1: Jeg gav ikke til øyne, ikke at han går i det mye.
0: Når disse fire kommer bærende med denne sengen,
1: og den jeg spørte godt i det til den senka.
0: Med denne syke mannen i.
1: Den borte i Olmar. Ja.
0: Og de oppdager det er fullt hus.
1: Ja, og hva man sikker, vi er stille nå, og det var eipas.
0: Vi kommer ikke inn til Jesus med ham.
1: Etter min mor, vi satt i borte Jesus og lakker der.
0: Så går de opp på taket.
1: Det sier man at dere bare går på taket der.
0: Og de lager hull i taket.
1: Jeg sier ikke ikke reik i taket.
0: Ikke et lite hull.
1: Jeg hadde sagt noen, og det hadde skjedd ikke gjort.
0: Hyllet var så stort at de firte senga ned gjennom dette.
1: Det var ikke veldig til å notere at de satte senga, saka, jakkolo, ikke løyte, jo, holes.
0: Han måtte til Jesus koste hva det koste ville.
1: Så ferdig gjalde Jesus og losa mak, så stall meg makses.
0: Tenk om det hadde skjedd her i Karasjok.
1: Jeg hadde skjedd at de ikke apene i dag på hovann vårt.
0: Dere var samlet til møte her i menighetssalen eller på radiohuset.
1: Og jeg lykte ikke svakene lukket meg da, det er ikke oppe selv godt i Jesus.
0: Og så er det noen på taket som begynner å bryte hull.
1: Jeg er oppe mot en takk, helt til godt, jeg kan ikke reike, jeg har ikke reike takk.
0: Det skulle blitt en uro.
1: Ja, men det er litt sett at jeg kan helt måtte rave i svåter.
0: Og kanskje noen hadde begynt å kjefte.
1: Jeg sa en ganske motunlig, jeg har ikke noe kjærkort.
0: Hva er det som skjer?
1: Mye enn dappa hov oppe.
0: I Kapernaum så var det fire menn.
1: I Kapernaum så lik en gjeld hjelp meg.
0: Som måtte få denne syke til Jesus.
1: Men ferdig gikk jo at uten bort til Jesus at noen lakka på veier.
0: Uansett hva de andre sa.
1: Og hva skulle meg til her at det cirkale?
0: I går var vi samlet noen på radiohuset. Vi snakket om Gideon og hans tillit til Herren.
1: Ja, vi har Gideon birra.
0: Her var det også noen som hadde tillit til Jesus. Og så står det, da Jesus så deres tro.
1: Ja, da så jeg Jesus så inn i sin osko.
0: Da talte han til denne mannen på sengen.
1: Det er sagt når de han holdt meg den senke fjellene om jeg holdt meg.
0: Han gjorde han frisk.
1: Ja, sånn takk jeg så der var synd.
0: Og han forlot han hans synder.
1: Ja, sånn lo ikke de andre kan si at de så sutt ut.
0: Selvsagt var det noen som reagerte.
1: Ja, det er ikke galt mot noe om at jeg går på alt det høye. Jeg er stort, jeg går dokk i handen.
0: For Jesus skulle ikke kunne gjøre slik.
1: Ja, det er Jesus skulle ikke kunne gjøre slik.
0: Det var kun Gud.
1: Jeg måtte ha gått og sett min mig, det er ikke takk.
0: Kanskje kan det være noen som er uenig her i Karasjok også.
1: Så jeg ikke kan meg ta på Karasjok, at mye meg ta ved her, det går ille noe mer i hengen til å ta.
0: Noen blir kanskje irritert over hvordan ting blir gjort.
1: Måten skjedde det går irritert og lov på din takk og jord i snøyen av.
0: Det var slik de reagerte på Jesus.
1: Det er noen måte å reagere, ikke Jesus sa. Jesus sa.
0: Men Jesus holdt frem.
1: Og Jesus stod ikke og kjøten.
0: Og jeg har lyst til å si til dere som holder fast ved ordet i Karasjok.
1: Jeg må se halv og ikke gi seg ikke hvor det alle bøtte sann i skittet av Karasjok.
0: Hold frem.
1: Stod kjøten.
0: Det var en søndagsskolelærer.
1: Det er jo ikke sånn når vi skulle opp på Henke.
0: Som spurte hva som var enklest for Jesus å si.
1: Ja, det går sånn, det går rundt og sier mye på hvert og hvert enn jeg må Jesus si selv.
0: Dine synder er deg tilgitt.
1: Så sutt og lett uten andre kan si at du gjorde.
0: Eller ta sengen din og gå.
1: Det er ikke valgt seng for jeg må ikke manne.
0: Så var det en liten gutt.
1: Det er jo ikke under partner.
0: Som forsiktig rekte opp hånden og sa,
1: det er jo ikke lukte ikke det på jeg, så jeg tar jeg nå.
0: Det var nok vanskeligst for Jesus å si,
1: da ligger det vatt i Jesus i selvkitt.
0: Dine synder er deg tilgitt.
1: Du sutt og lett uten andre kan si at du gjorde.
0: Hvorfor?
1: Manne.
0: Fordi det hadde han prøvd selv. Da han måtte på korsen. For å tilgi syndene til denne syke mannen i Kapernaum. For å tilgi dine synder som sitter her.
1: Ja, mig tar din ditt du sutte kort chocka tas.
0: Ja, hela världens.
1: Ja, på mig in mig.
0: Menneskesønnen stanset ved denne mann i Kapernaum. Han trong syndenes tilgivelse. Disse fire som kom til Jesus med ham. De trengte også et møte med Jesus. Skulle det være nødvendig? De trengte å få merke hvem Jesus var. Så de kunne fortsette å hjelpe andre til Jesus. Og så er dette noe for oss i dag også. Får du være med og hjelpe noen til Jesus i
1: Karasjok?
0: Det er folk i Karasjok også som trenger å bæres til Jesus. De kjenner hverken Jesus eller veien til ham. Da kan du få være med og peke på han. Kanskje tenker du, nei, jeg er for gammel. Eller nei, jeg kan ikke.
1: Det er ikke mun i mungal og basahtike.
0: En trenger ikke å være predikant eller misjonær. For å hjelpe noen til Jesus. Nei, har en selv fått møte Jesus. Da har en fått opplevd nok til.
1: Det er mun bæsa mua sa hei kus tara vai.
0: At det blir nødvendig.
1: At det skjedde der på slutten.
0: Og kanskje få si noe om Jesus til andre.
1: At det sa, der namo hikkje jo i dag Jesus har blitt han oppe.
0: Kanskje blir det en uro her innan.
1: For at det skjedde at det kommer å si hans vårt og si skadde seg.
0: For Jesus har vært der.
1: For Jesus er det man skjedde oppe. Den holder vi ikke enda når deg var det, da vi i svarte.
0: Jeg håper du også kjenner på dette.
1: Ja, mon da jeg vunner etter, da må jeg ta dogta litt an.
0: At når tiden er kommet så langt som den er,
1: og jeg ikke lær bort den og kukka skoda lær,
0: og Jesus skal komme snart igjen,
1: og Jesus skal gå bort i fast en råklåte,
0: så var det enda flere vi skulle hatt med oss til himmelen.
1: Det er vel enig at meg, Mikael Kalima, har gjort dere alle mye gjerne, eller alle mye gulig.
0: Også her i Karasjok og områdene rundt.
1: Meg tar av Karasjok og jeg blir av bakken.
0: Hva skjedde med disse i Kapernaum?
1: Ja, vi tar på hva jeg ikke har Kapernaum, hvis det holder meg kun.
0: Jesus talte ordet til dem.
1: Jesus sa når de sa han i sikkide.
0: Så håper jeg at du også hører når Jesus taler ordet.
1: Jeg må da ha litt så døgnet meg til den gode at han hvor Jesus sa når sa han i.
0: Gjennom Bibelen, Guds ord.
1: Så da Bibelen vi leit med det sa han i.
0: Det er sant.
1: Det er dårlig.
0: Det holder.
1: Da pysu, da tolla.
0: Det holder like til Jesus kommer igjen.
1: Da tolla ja pysu, kitte igjen bergvirakke, kun Jesus pohta vasten. Teiske jätnän nala.
0: En mann fra Bergen.
1: Okton mai Bergenis.
0: Han skulle representere kristenfolket på Vestlandet.
1: Som ikke jeg går, det går representere til Vestland, Kristallatsjeje.
0: I et stort møte i Oslo.
1: Ohtas tuoda tuokkaamassa sustus.
0: Denne mannen fra Bergen var kommet i sjelenød.
1: Da holdt meg i botten Bergen i sjeluheden.
0: Han var usikker på om han kunne være en kristen slik som han var.
1: Sånn i botten den ballen jeg lærte sånn over kristall og skrekker hva sånn det vil lærmer.
0: Dette skjedde rett før han skulle på dette møtet i Oslo.
1: Da litt av var just i råder og skrekker han galt igjen så akkurat masse i Oslo.
0: Og han begynte å tenke,
1: ja, sånn har han ikke gjort det sitt.
0: Jeg kan ikke delta på dette møtet.
1: Jeg må alltid ha lov å si hva alt stand til alt kan jeg vise.
0: Jeg er ikke god nok.
1: Jeg må det bare nok ta arbeid.
0: Men han setter seg på toget til Oslo.
1: Og det som tokker jeg ikke tog i Oslo.
0: Og toget som går fra Bergen til Oslo kjører gjennom mange tunneller.
1: Ja, då går Bergen i Oslo, man kan säga gärna med det.
0: Han kom in i kupén.
1: Ja, så man bodde ju på kupén, ja.
0: Och han var så i tvil, han var så förtvilet över sig själv.
1: Ja, så ni nu är bara så att det ser så spelis.
0: Efter någon stoppar så kom en man in i kupén hans.
1: Ja, gå på sig, ni tog att det bodde i mot och nolma uppe.
0: Han kjente ham ikke.
1: I sånn tog han kanskje.
0: Men denne mannen som skulle på det møtet var så fortvilet at nå måtte han få svar.
1: Ja, da holdt meg smil i noe ærpad og sa, så gå tilbake og møte deg. At han følte sånn at du vastet og sa.
0: Og han henvendte seg til den nye mannen som kom inn i kupéen.
1: Ja, sånn, det er det han holdt meg gå til deg oppe, jeg bodde oppe om.
0: Kan du si meg om jeg er en kristen eller ikke?
1: Sata koton terek i munje lenko mun okta kristallas da jein.
0: Du skjønner at denne mannen var kommet i en åndelig stor krise.
1: Da hold meg li båten da kade kostora voina la sjehtai.
0: Den nye mannen som var kommet inn svarte.
1: Ja da hold meg mi båd i sisa da vastidi.
0: Kan jeg få se billetten din?
1: Satan kom nå ikke to billetter.
0: Han ble irritert. Han tror hvis jeg er en tju og har ikke betalt for reisen.
1: Ja, som sagt, jeg går i hele tiden og lover jeg at meg at du har gjort sånn ille maksan billetter.
0: Selvfølgelig skal du få se billetten min. Her er den, og så viste han billetten til den andre mannen.
1: Jo, du har ikke det. Han var ikke lov ikke mot billetter. Da har jeg mot billetter, så har jeg nok lov meg.
0: Og så sier denne.
1: Ja, det er det han opptatt.
0: Ja, men denne billetten gjelder ikke i tunnelen.
1: Ja, det er billetten, hvordan du tenkte det er noe det var ikke i.
0: Han lurte på hvilken tullebok, hvilken raring som var kommet ombord inn i kupéen som snakket om at billetten ikke gjaldt i tunnelen.
1: Ja, sånn kan det være tullet. Jeg vet ikke hvem det er mine båten, og jeg... Att jag hoppar väl det kan jag inte ha tunnel där jag gäller av biljetter.
0: Och så fick han se, självföljlig gäller biljetten i tunnellerna.
1: Ja, det har tydligt biljetter, men inte det är tunnel där.
0: Och den andra svarta.
1: Ja, den uppe i varstidigt.
0: Det Jesus har gjort gäller också i tunnellerna.
1: Där man Jesus det tackar han tack. Kulla ja tokke maitta tunnelle tjada manna.
0: Det Jesus har gjort det gjelder i den åndelige dype krise.
1: Ja da ma Jesus det takkan da kulla maitta dane kristallas voinallas tilallas vuhti.
0: Det holder på hele.
1: Ja vattis vuhti, det voinallas tilallas vattis vuhti.
0: Det holder på hele livsreisen.
1: Takalle pissu ja tuolla opa jällimä maskis.
0: Til himlän.
1: Ketä almi rakkai. Ja alamai.
0: Jeg håper det kunne være viktig for oss.
1: Ja mun toivon, että lyhti mitkin, että ei ala tjamust.
0: Og så bringe det videre.
1: Att tuolla voi viita säppu tietenkin.
0: At det holder det Jesus har gjort.
1: Att ta to alla ma Jesus takkan
0: till flera
1: är nagita.

Lina Sandell var altså bare 21 år gammel da hun skrev denne sangen «Ingen så trygg i fare». Senere skulle det komme mange kjente sanger fra hennes hånd, og et par av dem tar vi gjerne fram også i denne programserien ved senere anledninger. Men i neste program skal du få møte en som var enda yngre da han skrev. Du skal få møte nordmannen Sigurd Lunde, og en sang han skrev da han var bare 16 år gammel. Jeg frelst og får en nåde. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.